0: 기 건질기 더럼 다비리베 싱부 따람노 옥제리 크름제리
1: 나시기 더럼다 담제리 헛나자만
0: 나시기 헛나자만 기 더럼다 우나자가니 모홈레이 나종기 코프라이터 톡존 프리알렉스미 아마송 아톡범 데베소리
1: 우나자가 더리베 싱디 톡존 푸스파라니 아마디 라이스람 말레만 바메이테
0: Hozik Lobirasi, Hotna German.
2: I couldn't see Lazy River on Pomasi, Gawa Lam Daibung, Homelina Tongitani, Ahan Bamutada, Marubani Butaram Ocheri.
3: Kurumjari.
0: Ahan Bada, Marubanina Sumna, Business Gilamda, Kong Tangzilla Pase, Gariwa Kalon, the Gikaramna Tangjin Beer, Kebano, Hibado Hana Kangzege, Wahanga Si, Priya Lakshmi talks on the Hana Lakchek.
3: Business is a ngarang idi dum craft kumba same sab se dum pame e duga akoi na 12 floor matung da akoi gi lekai nak na wechem gi das maina samina ba hor e edu de gi dum sigi business da dum phuji pok cha thari sumain
0: ado som na nga ngori kandagi na so haibe ki matam se kayamu yam na sanglo matam oi ke haibe se so haibe thai biram
3: si se akoi na 2016 swai de gi around charang na chehitara dum maina suramani
1: Karamba matam daki lambi si da changlak pase horakibono aduga mahum lai na chom hai ba maming se atopa maming mayama ma dilai ri adom masigi akhanna na tholakiba gi maram se kari gi no ha bidu khangjeni
3: khoi gi brand gi na hangdor pa ji ji chahi ani mukti sujare duduga khoi gi mahum lai na maming thon gi bese hai ba material se mahum oi ba khoi manipur hai taraga di kokun na na leidana ada imanipur mahum anlem ne mahum jite gi